de dar adricâțe că-mi bani. Așa râd de acum bani, mă num de bolănia. Mai s-o vânut de bubătrunii de, uite, nu mă